0: U nastavku naše emisije, ako bacaš smeće, gubiš novac. Popularna turistička četvrt Tokija uvodi kazne za bacanje otpada. Opština Shibuya, jedna od najprometnijih područja Tokija, preduzima korake kako bi se izborila sa rastućim problemom smeća, i to na ulicama. Posetioci koji budu uhvaćeni kako bacaju otpad na nepredviđenim mestima, od sada će biti kažnjavani na licu mesta. Ova mera predstavlja najnoviji pokušaj da se uspostavi ravnoteža između japanske rastuće turističke privrede i potreba lokalnog stanovništva. Osobe koje bacaju smeće u Shibuya, popularnom gradskom središtu, poznato po čuvenom istoimenom pešačkom prelazu, sada mogu biti kažnjeni sa 2000 japanskih jena, oko 10,75 evra, ukoliko budu uhvaćeni na delu. Bacanje smeća u Tokiju smatra se ozbiljnim prekršajem u drugim delovima grada, vlasti već izriču kazne vlasnicima ugostiteljskih objekata koji ne postave kante za otpad. Popularnost Japana kao turističke destinacije ne pokazuje znake usporavanja. Tokom prošle godine ovu azijsku zemlju posetilo je rekordnih 42 miliona međunarodnih turista, ali je rast broja posetilaca doneo i više otpada. Japanski javni servis izvestio je da je u području oko Shibuya zabeležen porast broja ljudi, uključujući i turiste koji konzumiraju alkohol na ulici i za sobom ostavljaju smeće. Među merama koje se razmatraju ili već sprovode nalaze se povećanje turističkih taksi za strane posetioce, kao i uvođenje aplikacije za kontrolu gužvi, čiji je cilj da smanji broj ljudi na najposećenijim lokacijama. Pa ti sad baci đubre, Lale. Ajde da vidimo. Muzika.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno, sa manje sunčanih intervala, temperature između 14 i 26 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno, sa manje sunčanih intervala, temperature između 14 i 26 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno, sa manje sunčanih intervala, temperature između 14 i 26 stepeni. Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno, sa manje sunčanih intervala, temperature između 14 i 26 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: ilícita.
1: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno, sa manje sunčanih intervala, temperature između 14 i 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Predsjednik SAD-a Donald Trump upozorio je juče Iran da se Amerika sprema za još jednu noć vazdušnih udara, samo nekoliko sati pošto je izjavio da je sa prekidom vatre gotovo, usled toga što su Iranci napali američke vojne lokacije na području Persijskog zaliva. Trump je ponovio svoje ranije pretnje da će SAD napasti iransku civilnu infrastrukturu, centrale za proizvodnju električne energije i postrojenja za desalinizaciju, kao i da će zauzeti ostrvo Karg, na kojem se nalazi većina naftnih postrojenja Islamske Republike. U prepunoj sportskoj hali u Žitorađi održan je prvi vidovdanski koncert u organizaciji Kud Jug Bogdan iz Prokuplja, koji je okupio brojne ljubitelje folklora i srpske tradicije. Publika je tokom večeri uživala u bogatom programu ispunjenom pesmom, igrom i raskošnim narodnim nošnjama iz različitih krajeva Srbije. Na sceni su se predstavili svi ansambli Kuda Jug Bogdan, koji treniraju Žitorađi i okolini, koji su svojim nastupima pokazali trud, disciplinu i ljubav prema narodnoj baštini. Posebnu draž koncertu dali su i gosti iz Kuda Zavet Paraćin i Kuda Suvodol Smederevo, koji su svojim izvođenjima upotpunili program i doprineli atmosferi zajedništva i prijateljstva među kulturno-umetničkim društvima. Dok lopta miruje na niželigaškim terenima, pa samim tim i onima sa teritorije Mladenovačke opštine, nove informacije se odnose na letnji prelazni rok i odluka o početku novog prvenstva. Fudbaleri će moći da promene klub do 18. septembra, a novo opštinsko prvenstvo počeće u nedelju 30. avgusta. Za sada je poznato da će se u opštinskoj ligi Mladenovca takmičiti prošlosezonski član prve Beogradske lige Jagnjinska Šumadija 1962, Kosmajac, SUF Rabrovac, Markovac, Sloga Napredak, SUF Borac, SUF Kovačevac, Student Ivanča i Vlaška. Ova ponuda ima jasan cilj, prelazak sa praznih priča na realnost. Automobili na baterije mora da postanu dostupni svima, a ne samo onima sa dubokim džepom. Šta Francuzi dobijaju za 95 evra mesečno? Fiat se u Francuskoj pametno uključio u državni program takozvanog socijalnog leasinga. Ova formula je skrojena za građane sa umerenim primanjima i omogućava im da sednu u nov automobil i bez ikakvog učešća. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.